0: Ambalemao Sirata al Mustakim ta furibe awi Aunichi auta lombe la menna Lokun temeni Akmana tugan kura Awani salika alatike kataka duba kona na folimineira Sali banga bako kasra diama Nka awata o bana minke Ale burlale Kalifa tabseba ka ula jiga ataso Aywa Di Abena taka bara nini onye Kalifa muso toko yipenda
1: Ninugu be mi lede. Penda. Penda te yo.
2: Ebe nebele lawa.
1: Aha. Sumuru de ninugu be mi.
2: O mat la du minna folo.
1: Ah. Afo ya ke jo na metaka.
2: Mena afo nyena.
3: Baba barka.
4: Baba barka.
1: Ala ya suma kono.
4: Amina.
3: Amina.
1: Apere lawa.
4: Ala bena.
2: Sali, ibe sanga foko ibe tani ni fanle ye dugu kono wa.
1: Ne yere ma okolosi o. Ibe tani ni foro taka fini ni emi.
4: Amai wa baba.
1: Ah, ni kon mai.
2: Ni bora ni ni ye koni, Sali. Ate na ya wo mi sanjia de.
1: Ah, aye de.
3: Sali, sawali ka ta fani ni foni ka dore sira metaka.
4: Ngame.
1: Uhum, voilà. Ni kon ka fi sa. Bon, penda.
2: Nam.
1: Ah. Mena tarani awa e bakay ni kumba fe.
2: Aha.
1: Oko. Meta ni sali ye banyini ni la la fe.
2: Mhm.
1: Ina fo ogba fla tun ka bara den ko fo. Mena tara boy ka fle.
2: Nga me, ala ka sirajia.
1: Amina.
2: Ka yinyu mansegi.
1: Amina ya rabbi. Ala ka do omne.
2: Amina.
4: Ante tani anta mino yiwa.
2: Ay mino to ya folo. Ni sira jara abe sara kana minonta
1: ah memiri akan yo chogola menon be seka makono nike
2: ayetelia jago akana taka fora
1: aywa kambe don
2: ka segini nyimaye
1: amina
2: ka sira jia
1: amia mi
0: aywa galfa tam se baka fo chogo mina ala ka de ma sira ka oke sali de no bara la bani nina la fe baka ni kuma ka awata Bien que l'empêle le loup fait, à toi et cotina. Quand on flatte maintenant, un tarabo a fait à ta baraque.
5: Awa, Awa,
6: mais où est passée cette fille vraiment?
5: Tina,
7: Maman,
5: Awa, Bemini,
7: Abou Mamru Kola Garagila.
5: Ama Dominique Gitabal comme follower.
7: Aka Sigi, Milan Papa le Kononaka Dominique.
5: D'accord. Konyana ko be dakena okan ta fa che wole ko ina me dominique
7: nga me mama

0: tigi kan bɛ i n'a fɔ cɛ. O tuma cɛ lemuruferela bɛ yen sisan wa?
1: Ɔn dɛ, cɛ tɛ dɛ, muso lo. I m'a mɛn ka ɲɛ, i fana. Ayi.
0: A kan dɔ ka bon dɛ. I ka mun le d'a ma manansase finman kɔnɔ?
1: A ma foyi d'a ma dɛ. Seli kɔni fari ma gan. Tagala bon kɔnɔ o. N bɛna filakisɛ dɔ d'i ma sani i bamuso in na. I ka mɛn yan. Ɛnta.
2: Sali kodiyara Dula ye fɔ a b'a ɲini a bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. Nin wagati ra, a bɛna kuma a terikɛ Faliku fɛ o ko ra.
3: Ɛɛ ne terikɛ Faliku.
4: Cɛ, ko bɛ di?
3: Cɛw, an bɛ yen. Ne ko Faliku. Yala e ka baɲinita baaraden ye wa?
4: Sunkuru jumɛn de bɛ don nin kin na ne ɲinɛ ma? O tuma na e tɛ ne kalama wa?
3: Ɛɛ Faliku. Kamaleba.
4: I kan tɛ Sali le ma wa? A gawalaman don dɛ. Fɛn min bɔra burusi kɔnɔ ka na o, hali a ma kalo saba yɛrɛ sɔrɔ. E de bɛ tugura o kɔ wa?
3: Can lo sa, a biritilama yɛrɛ lo. Nka cɛ, a cɛ ka ɲi dɛ. Nko n'i ka nin lalaga, n b'a f'i ye kɛ Faliku, a bɛ tɛmɛ misi yɛrɛ kan pewu, hali o tɛ suma ɲɔgɔn na.
4: E le m'a fɔ ko i ɲɛ tɛ tɛmɛ muso kan wa? Burusi kɔnɔ sunkuru tɛ mɛn ka mɔgɔ bila ko la dɛ. O kunfinnaman don. O tɛ foyi kalama.
3: Ɔɔ Faliku. Nka lɔn sa, o tuma i ɲinɛ ne ye denmisɛn le ye wa?
4: I ko ten wa.
3: Faliku.
4: Naamu.
3: Bon, ne tun b'a fɛ k'i dari fɛn dɔ de la kuwa.
4: O ye fɛn jumɛn de?
3: N tun b'a fɛ ka bɔ n den tɔgɔ ye Karilon su fɛ kuwa. Donc i bɛ sabari k'i ta pantalon kura n'a dereke singa n ma kuwa. N b'i darila le sabari, a k'Ala kosɔn.
4: E le b'a fɛ ka bɔ ni muso ye o, k'a sɔrɔ fini tɛ i bolo ka don.
3: Sabari sa. Ah, e le fana.
4: Ah, o tɛ baasi ye nka. Ni fɛn min bɔra la, i kana ne tɔgɔ wele dɛ.
3: Faliku, foyi tɛ bɔ nin na sa. Bile ka ne bila o la wa?
4: Ne ko Dula ye.
3: Naamu.
4: E le fana ka fari dɛ. I kumana ka bɛn ni Sali ye tuma jumɛn? Ne ma bɔ a kalama.
3: N ko nka jani la ɲɛ, n k'a lɔn fana ko cogo o cogo a bɛ minɛ. O ye wulibali ye.
4: Cɛ Dula ye, e tɛ i yɛrɛ kɔlɔsi?
3: Ɔɔ Faliku, kana siran sa. N ko foyi tɛ kɛ. C'est l'homme qui appelle. Sinon ya.
4: Foyi.
3: Sinon ya.
4: Foyi.
3: Sinon ya.
4: Ya fɛn dɛ.
3: Cɛ ti n tɛgɛ dɛ. Oh.
2: Kalo fila wɛrɛ tɛmɛna. Awa facɛ ta sɛbɛ k'a tɔɔrɔ cogo min na, k'a taa baara minɛ ka ɲɛ o cogo le la. Sabu a b'a fɛ ka sɛkɔ ni fɛn ye so, jango k'a facɛ dusu suma. Ayiwa, a ye tagabɔ Baka ye ta so nin wagati la.
5: Kunba.
6: Naam.
5: Ah, i ta bon laso bɛ mɛnɛmɛna sɔgɔmada nin na dɛ.
6: Awa ka jɔsile.
5: O tuma ale bɛ wuli lɛ jumɛn le?
6: Yi, a bɛ soli dɛ.
5: Ni
6: sisɛ fɔlɔ kasikan fɔra dɔrɔn, ale bɛ wulila le ka baara daminɛ.
5: Ah, sɛbɛ la o ka ɲi. I bolo bɛ la ɲɛnɛma masiyɛn nin na dɛ.
6: Sɛbɛ la.
5: Kabini i bɛ baaradenw ta la, i ma deli ka bɛn Awa ɲɔgɔnna ma fɔlɔ.
6: I y'a kuma fɔ Baka ye. A bɛ baara kɛ ka ɲɛ yɛrɛ de.
5: Ah, ayi dɛ. Awa. Awa.
7: Tonton.
5: I bɛ mun de kɛra kɛnɛma yi?
7: N tun bɛ mɔbili ko la le.
5: Awa. Sɛbɛ la, i ta baarakɛcogo ka di ne ye fo ka dama tɛmɛ. N'i k'a kɛ ten fo ka s'i tagalon ma, ne b'a kado ɲuman dɔ k'i ye.
7: O bɛna diya n ye tonton.
6: Awa.
7: Tanti.
6: Na minɛnw cɛ ka bɔ tabali kan.
7: Sisan sisan. Tanti, a kɛ to.
6: Mun de bɛ tuga wa?
7: Tanti.
6: Naamu.
7: Komi sufɛ baara tɛ yen caman, n tun b'a fɛ ka lemuru san ka sigi n'a ye luda ra. N'a ma k'i fɛ baasi ye.
6: O tɛ baasi ya wa? Nka yala lemuru feere tɛna i ta baara kɛcogo yɛlɛmɛ wa?
7: Tanti, n'i sɔnna n bɛna daminɛ ka filɛ. Ni nana ye a bɛ n sɛgɛrɛ ka tɛmɛ n bɛna dabila.
6: O y'a kiri ɲuman de ye. Nka ka sigi ka lemuru feere luda la ten, a bɛ cɛmisɛnninw ɲɛ don mɔgɔ la. O yɔrɔ le bɛ ne lasiranna dɔɔnin a ko la.
7: N bɛna n yɛrɛ kɔlɔsi tanti.
6: Ayiwa n'i ko ten i bɛ se ka daminɛ.
7: I ni ce.
2: Dula ye tun k'a fɔ cogo min na, a ka Sali nɛgɛ ni wari ye k'a sɔrɔ. Bi ye Karilon su ye. A k'a yɛrɛ siri a terikɛ Faliku ta faniw na, k'a taa sɛnsulenu jan dɔ don, ka taa nɔ ka kɛ Sali kɔnɔ ye potosun dɔ kɔrɔ.
5: Mun ye?
8: cette villageoise là, elle me fait entendre comme ça. Oh, a-t-il l'air le loin, malon? Hein? Eh, elle est notre flingue, en fait.
1: Il n'y a d'oulaï. Il s'appelle Adé.
8: Il n'y a qu'un wassali. Avait dit, ah, il est franc qui est la caisse rude. Outmana, là, là, tu t'as fait qu'il l'a blâlé.
1: Ah, tu t'as fait qu'un l'a blâlé.
8: Hein?
1: Mon gars, Fanny, tu as combien de calva qu'on est taille?
8: Hein? Il connaît le fois sur la qu'il l'a blâlé.
1: Ok.
8: Tu es fort la planade.
1: Avec Adi. Neko d'oulaï.
8: Non.
1: Aïe, comment qu'a bien, mais sur le gata.
8: Kakma moukandouni sali.
1: Kakma moukandou, mais ta kalamawa. Il est là, je le dis.
8: Ou tes problèmes y est ça, un tardron.
1: Oh, on dit, à ma folle folle. Eh?
8: Hein? Bon, maintenant que mes flats disent ça.
1: Que mes flats drons, ouais. Il qu'en fait, il gagne que mes flats moussolia.
8: Que mes flats adorent les mawa.
1: Yé, à quoi d'orde?
8: Bon, que mes sabas.
1: Que mes sabas. Que mes sabas t'es arrangé de. À quel que mes lourds congéli.
8: Tché, il est dénié, il a nos work là de.
1: Ah, man, ou les kama.
8: Aïe, ouais. Bah, c'était. Aïe, t'as.
1: Nyami bo lulu keme luru ni be soma ni fante soma dabla
8: eh ngo basite sa antara
1: bo antara
2: sali tora ubara la dula yo foko yawo na nyaka maburu karo sabate mena otugura sali ka adam na ka kella lai bitabe na duguya banyine ta dense dirku mataka yo kola sabu oko bla konzira.
9: Otuma mogote boni kono lewa
10: ah hein avec ané le kono na bon biko le kan loyan wa
9: akoni biko le man loyan de
10: ah
0: papa danse maman danse
10: ça va Cédric
9: ah. Et ka kena Cédric
0: oh
10: salut la mine Cédric
0: kabine atala soma salut dona bona kala
10: ka to bona kala wa otuma mle bala
0: ne malonde.
10: Ah.
9: Otu mna magwa ke biwa.
0: Ama fui tobi papa.
9: Lala.
10: Nam.
9: Ai ja baraden ta todo.
10: Ai.
9: Sungalu ma se follow. Kadumun tige mogola. Bon, on va voir ça. Hein.
10: Sali. Sali mule bila.
1: Tanti. On kune yen dimna.
10: E kumi dimna. Ole mase ka flagze da kunu. Foi la kanyant mati sorowa ha
1: tanti sawari un fari yoro beli bindimna
10: e kun dama te foi fari yoro bebi dimna wa
1: oh tanti
10: aywa akain la
9: ako munde bala
10: ah ako akumba dimna
9: ha
10: katla ko fari yoro bebi dimna
9: ha
10: ame mu famnina
9: ah lala
10: nam
9: ele era ka ye chogodi
10: kabini wati dama sali tugo yelemana at ne giringa baraka tugo mnake atake tentuguni afasala doni anye fana kele na fo mugo mgeli kadogo
1: ah
9: otuma o jeno betoka na akoya
0: papa
10: huh?
0: Papa chado betoka na baroka ni sali ye
10: yanwa
9: ele ka uloncho godi Cedric
0: chanlo da papa london tumangene matra ekola la ne ko kuma kama nuko mfe nga sali nyinga ko le muru fere lalo non wara mbola turnga ro la kan usoro no fe so kono ya
10: ile ka o cheto yi wa Cedric
0: mama ami lugu ta gardien chelo atoye ko dulai
9: aywa sali ka barako bana atoye ay tabla jati chefe yi ka bara de were nyini ne ote abina ko la se amma
10: ah o kon nu de
2: akarate banyini ka yemi ka ko sali ka kolota akale na ta mlo beche kataka ubla ajatrice ka alfa ta suba fe abena ka minyi oyoro la amena ole sisa
11: eh sali e ka mi ke e ka yege ni mo be kuma na alu sisa ndem son fe atesson sani nye si tabarama afle ta ra kono leta e be na mule ke sisa ha
1: Baba mina chen.
11: Mu? Iko di? Katara chen wa? He, ima kuma. Otmana, iba fe ka kodugu dole fara kodugu do kan wa?
1: Baba mina chen de. n'o tɛ mina daga n'o den ye mine.
12: Ah, i ma miiri o ma ka sɔrɔ ka taga kɔnɔ ta wa.
10: A tɛ tiɲɛ yan dɛ Sali, kana sɔn ka o kuma fɔ i da la yɛrɛ tuguni. I m'a lɔn ko kɔnɔtiɲɛ ni mɔgɔ faga bɛɛ ye kelen ye wa? A tɛ tiɲɛ an fɛ yan.
12: Ne dɔ tun ka o le fɔ a ye k'a gɛlɛya, k'a y'a yɛrɛ kɔlɔsi duguba kamalenw la. Han, ne tun b'a fɔ wa Sali?
1: I k'a fɔ baba, nka dula tun bɛ to ka wale di ne ma, o le kosɔn ne sɔnna.
10: Ka wari di ma wa? O tuma na a tun bɛ wari min dira i ma o ka ca n'i ta sara ye wa?
1: Ɔnhɔn tɛnɛ.
10: I nata bonyana ka tɛmɛ Sali. I le kelen ko i bɛ sɛsɛ sogo fɛ, ko i bɛ sɛfan fɛ, o bɛ se ka ɲɛ cogo di? A tɛ nin ye i bɔnɛna a fila bɛɛ la.
12: Ne tun ka o le fɔ a ye, k'a y'a yɛrɛ kɔlɔsi wari kanuya la. Nci kitabu b'a fɔ an ye ko min b'a fɛ ka nafolo le ɲini caman, setana bɛ olu le nɛgɛ k'aw mina ta jan na. U yɛrɛ ta nege jugu n'o ta nege ɲɛcintanw, o le bɛ kɛ jan ye k'aw minɛ, k'aw tiɲɛ, k'aw halaki pewu. Sabu wari nege ye kojugu suguya bɛɛ lili ye. Wari nege tɛmɛ kojugu dɔw la, o tununa ka lanaya sira bila, ka tɔɔrɔ caman la o yɛrɛ kan.
10: Ah kalifa, ne kɔni bɛ miiri fɛn wɛrɛ tɛ yen k'a kɛ. Fo ka Sali bila ka taa o taa mɔgɔw fɛ kolonkala dugu.
12: An kɔni bɛna o le kɛ.
1: Ne tɛ taga dɛ, n tɛ taga.
12: N'i ma taga Sali, ele ni kamele Dulayi le bɛna lɔn ni kɔnɔ musakaw bɛɛ ye dɛ.
1: Hali ni Dulayi ma sɔn, ne yɛrɛ bɛna lɔn n'a bɛɛ ye baba.
12: Ayiwa, an b'a to o la.
10: Ale y'a wa tɔgɔ nin, kelen kelen kan ka fɔ ka don ale fana turu la. Ni o nana o bara sugu le la duguba kɔnɔ, o bɛɛ bɛna kɔse kolonkala dugu.
12: Ah, ne bɛ miiri kɔni, an ka ɲi ka Awa fana wele ka kuma fɛ.
13: Balima lamɛnkɛbagaw, an bɛna bi ta lalɔnya. Ni Ala sɔnna, lɔgɔkun nata an bɛna Sali ni Awa ta ko tɔw fɔ. Yala Sali bɛna a ta kɔnɔ tiɲɛ wa? Awa ta baarakɛcogo bɛna a ta patron wasa fo ka taga san ban wa? Aw bɛna o le lamɛn lɔgɔkun wɛrɛ. An bɛ aw ladi ko kamalenw bɛ ta nɛgɛjugu minnu fɛ, aw ye o ye k'aw to yen pewu. Sabu minnu bɛ miiri o yɛrɛ sago la, olu ye Ala ta juguw le ye. U t'o yɛrɛ majigi Ala ta sariya ye. O yɛrɛ tɛ se fana. O kosɔn minnu bɛ tagamana ka kaɲa n'o yɛrɛ sago ye, olu ko tɛ se ka diya Ala ye fiyewu. Nka minnu bɛ matigi bato ni dusukun gɛnni ye, aw ye jɛn ni olu le ye ka teriniya ɲini ani lanaya ani kanuya ani hɛra. Come back.